Det var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar.

0: Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol. Tar en rød rose og går fram til sin manns grav. Bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimon. Mun touttaan sautsitan. Ja mu sautsit tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä ohtike rohte sineeri mu kielas. Mu ahtsi kuhtela attaan siin munje lästuorit. Ko puh ääräisät. Ikä ohtike rohte sineerit. Ahtsan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Say there du går. Og når du ikke vet de armer og, da vil jeg holde deg i tusen år. Fordi jeg elsker deg.